0: Аркамдарнда сейгендан аркансаг чирмэн осо сейгендан да тадрох телинка дончирк аркамда сейгендан да танди аркамдарнда тачох телинка гэ аркамдарнда индран жаг титан дуг датан сандам гэ жунгда сандам дондлас гэ индран дарнда на тавчартан чудани хунг танди сайм датан дуг датан ламач серка кио кананда сандам у чандер мангайо кэти чэнгэ шунгдан ямран ёк пэнда цмага гэ пурт завзура тантур датан дункур корн ёжу хачанга качиге Tintuochi Shangqing the Makorza, Tionata Shangqing the Mula, Candanita Chertanga, Shangqing the Mula, Candanichu, who to say Jinan and then Harbus Tundik and the Warkum, the Piani, who to say Jinan and the Warkum, Dernana, Yangamach Karko, Chinanda, Ayanam, the Chip, Ditango Candan, the Much and the UK. Tianjin Shangchen, when you think a piano, Tarja, like Warkum, the Sonina, to change the Yoga Yunder and the Lam, the Chic Sushi, Lam, and Chichitung, the Much and the UK. Tintu Hari and Chopton, the two caps on the Sagging, who to Zunga Chatting Tong the Gawarkum, the Sajinanda. ཁྱི རེད་ཅིང་གི་སང་ཁན་ལ་ཡེ་ཏན་ཆུ་དེ་རང་ཁ་སིག་ཀྲུང་ཡེ་རང་ཤིང་གི་ལམ་ཅིག་ནས་ཅིན་དང་ཡེ་གོ་ནི་ངོ་ཆུ་ཤེས་པ་དེ་འདྲ་ཟེར་ཐན་ཆུ་ལམ་གི་ནི་ཅིག་ཆུན་དན་ན་ཏ་རང་ཤིང་དེ་ཆོ་ཉི་ན་ར་ད་ཁུན་ཇོ་ཉི་ན་ལམ་ད་ཅིག་ཤིག་སུ་ཤེས་གོ་ནི་ཆན་དེ་ཧ་ཅིང་མང་ཡོ་ཁ་དེ་ཅིང་གི་ལམ་ཏམ་ད་ཏང་ནི་ལ་པར་དེ་རང་ཟབ
1: yel kang to sin yang sa tung to da jing li ga hsum ge de ni zhan pen la song gi ba de xin zhen ge zhen dang zhu di li shi ji kuo li ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ren tung gi xi bu de xia ge

ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས ཉིས Та докан зөвчөн дэхэ юм даа дан ин жамян гэ кунга шигсүй гүн нэг нийцлэр жинүй даа дан ода чүн даа дугунд чамтэн лэг мтэн зэг маарэ нэ даа дан ин кунга шигсүй на мачуг зэ дали жамян а кэрсэн гэн кунга та шигсүй гэ мав шигс тир жини тан жамян сэ кунун даг янда ин гэ танграр гэн гэр качаб жил даа дан кэр гэ чамцэн гэн кунга шигсүй жу шаван да докан зөвчөн дэхэ гэ хатгшир ин юм ярна та кэр гэ тан девах чүкүй дэм цэрэн сэ кунун дэ ну хисонс ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད Tan jamyung kirgi itas chun chaz ginu, yangna kirgi ngahmun ichudan samjig ju harashuk. Tarung ta kharchu dewa tsukwa khchik maatsila, dewa gjamba gharkanchin tsukwa gangrung ginan yang detang teh tawa ghalanglok guangi gacha gangmung zibshatsik. Fshannu gus jengim jigimtar ta tserang sekunun dera namalang kamil nyimi deli, samar kamil mambi deli. Argun olak gharnan bosa ahun gnamayinda, anyom chung zambi dena resa ganchin khunin shiwab jinta, saagni ghi mamang chamkhang nang asung datangi. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Yada tiydana, jokhoen di choka kirgi. Njamiyanga, zambagam chan nyanchaklaag nopa tang nugu niwanda atribk. Yangna, tsherangu yarankori mamang chamkhangda dukundi ariya to nunda kirgi chamtan ligamtan zi ari. Di tanyakchib shanna, tang atso Zhonghua mamang chamtan jakub gufchagamang satang sazgi yinnara rangarangam chanhinga gangchazgok. Chanhinga gangchandala, zanzigiram nyergir sayinga ar nipjira rondokko shetib jildatangi noce tangna machokka. Дэдэнэ жатук нэмэн цэкунунда мэхши гынчаг чок цанхин гынчаяг нопатон кунхтук цанхин гынчаяг нопат дэндэнэ нопах тунил кэмне тагта кэмчүлжа нянчэг жөнтэн ертүнла сугата хүчэцүк гэртэнни нопазга мангаз тэпчүк дэдэнэ та нопах тунил таг арынг цанхин гынчанда дугунди сумчү бийчүг гынчаяг ди анчны мэр жамбагм цанхинлага ноцэтэнгас кунунди ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Zhonghua mamang fchintan jakub ga mangtun chamzhung ga donsan ar gabjara gabchi gornga ga nang na. Mekhshi ganchirag noce temna, noce temkhanchi bjachim da tang yang na, bjachim gzhanba ga gtambibdar, bjafchul bimkhanchi mangtun ganchan kargibi rewab donchuk. Noce temkhanla ga noce gtonsam jugba tang gwaqchin mepar zowa, khikchin ngamba selwa, chanchin larsu shepa, ar gungtag shivabji fshil giwi rendan dongang yo ka. Di matzak ga ཁྱིར ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས